Козирог. Рок будилник. Козирог. Силна доза рок енергия за целия ден.

Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.